0: Jočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
1: Povej, kako greš, ne koliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev.

0: настрої сирі. Гримовсанський Нью-Йорк.
1: А гремо в Тасанський Нью-Йорк. Зима же трка на врата и цел теден смо со у Денис Алдичову сонярили о поповнем предбожичном излету у Нью-Йорк. Пунце со се потегувале за то изземно награду и сречницу смо изжребали данес зютра. И то е била Татьяна, ки бо с ДМом и Мейбелином отпотовала чез лужо. Па да слишмо како е било Татьяни.
2: А маш најбольшу пријателцу?
3: Mam.
2: Maš? Dobro, to je pomembno. Kako je ime?
3: Moj najboljši prijatelj je ime Nina. Ja.
2: A gre Nina loh? Po moje gre loh Nina.
3: Nina ne more.
2: Ne, zakaj pa Nina ne more?
3: Nina bo takrat visoko noseča, tak da...
2: Ne more. Kdo pa bi lahko šel?
4: Drugo prijateljco.
2: Kdo pa bi lahko šel?
3: Življenjsko najboljša prijateljca, to pa je moja mami.
2: Aha.
3: Došla ona z mamoče.
2: Tajane čestitke, ti greš u New York!

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaserum.